0: gid ako ah.
1: Okay, live na to sa A6FM 99.7 Davao. Good morning.
2: Good morning. Mga
1: kapungango. Rita sa ato mga pagpanimbaya parang masayo-sayo ni. Onya makahatag na sad taog nindot kayo nga mga panagisgutanan may kabahin sa panglawas nga atong makuha or makutlo pinaagi sa pagpasabot nato nga binisaya kaayo nga gibuhat ni Kuya Dudes. Di ba? Klaro tatawhan ay haom binisaya nga pagpasabot. Dili pa. Patalinghugi kining talagsaon nako nga tulunggon. Grabe tulunggon. Sonata or musika. Balik ko man lamang nini.

adlaw sa inyong katanang. Adyo nga adlaw, Luzon, Visayas, o Mindanao. Asa mandapita karon mga higala, nagpakapaka, naglanog-lanog, naglagubo.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice og fish amino acid. Isagol lang ang duha ka kutsara nga solution kada usa ka litro na tubig pag-o kini spray sa tanom. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon

Mga higala, mawala ka ha ang gugma kung moabot ang panahon nga traidoran ka. Mokining kaagi sa kinabuhi ni Jojo para inyong masabtan atong tagag kinabuhi pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya yang gipangayong awit.

0: unsa man dili akong dugo?
1: Ah, nakita na akong dili ni imong anak.
0: Ha?
1: Oh, mao na tinood. Mao nang resulta nato.
0: Dili akong anak?
1: Oo.
0: Dili imong dugo. Sige, ma'am, salamat, ma'am.

Der Kuya Tulets. Ako si Lina, 29 anyos. Dugay na kaming managuyab sa kuang uyab. O gabi ni mo kuya, tinuod nga nagkahigog maay gyayod kami. Kanunay na usab kaming pangutanon sa mga pamilya o mga higala kung kanusa ba kami magpakasal. Apan mo taghisgutan na mo ang apan ko nisgutan na mo ang kami niyoon. Termini ang isulti nga dili pa siya andam nga magpakasal nga rekan ako. Ang iyang rason, lisod ko no ang pag-ilis sa ako ang apelido o ang pag-asikaso sa tanang dokumento sama sa mga ID, mga bank records, passport o uban pang mga papilis. Para kaniya, dugang rakini nga hasol o gasto. Labi na sa adlaw sa kasal ko no, kuya, nga paghimuon ang pagprepara sa maong mga dokumento. Aminin mo kuya, masubo ko usahay kay maulang bagayod ka na ang hinungdan. Maor bagayod ka na ka ang iyang rason. Ubasin paagi lang kini aron malikayan ang maseryoso nga commitment. Gihigugma man ko niya ug buutan siya nga tawo. Apan dili nako malikayan nga ang pagpangutana. Kun igo ba nga rason ang mga papilis aron ipadayon paglangan sa muhang kasal. Ang akong pangutana, Kuya Tulits, unsaon man ako pagkahibalo kung ang problema tinuod nga bahin. Tinuod ra ba nga bahin ra lamang kini sa mga dokumento. O di ba ka, adunay mga mas lahum pagayon nga rason nga wala niya masulti nga rikan ako. O ginaw tunta kuya, nga imo ako mahatagan sa imuhang panguna-huna. Dininalang kutob, imong magtatampo, Lina.

Okay, mga gabi, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, 40 minutos na, human milabay. Ang ika-alas 9 sa gabi, din sa FMR Confession, ang atong programa. With Kuya Tulets, din sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. May gabi di ka ninyong pagbalik mga ka-vibes sa ginaot ng tanga. Parayo lang gihapon mo sa pagbaminaw bisan pa man ining kalawom sa kagabi on. Dili padugay ato ang nadungog ha. Nadungog ang ato ang usa ka kanang gitawag nato nga pangutana. Kalibog sa iyang kuan. Kalibog mahitungod sa iyang gugma. Ang gugma mangud mga ka-vibes ha sa ko nang gikaingon nga kung andam na kang masakitan pwede na ka mo sulod sa ginatawag o gugma kung dili pa ka andam ayaw lang sa ngayong gabi idea sa tuwa mga suki nga tigpaminaw o diya sa may mawab ha may gabi idea kay Marlo Nabalis ha? Salamat sa imo magkanunayan yung pagpaminaw loy. Og sa imo hang ugangan niya og sa imo nga asawa may gabi da kaninyong tanan. Ato na dungog mga ka-vibes ha, mosa nga ato kining hatagan og kanang pagtagad ang iyang gipadala, no? Gipadangat dinhi kanato nga usa ka sugilanon sa iyang gugma nga mura og kanang naglibog, naglibog siya. Kung tinuod bagayod ang rason sa iyang hinigugma nga dili tungo dili siya magpakasal dili magpakasal ang iyang hinigugma nga dugan niya tungod sa rason nga isud kuno ang pag kanang pag-ilis sa iyang apelyido isud bagod ha isud bagod isud ang pag-ilis sa iyang apelyido og pag-asikaso sa tanang mga dokumento sama sa mga IDs mga bank records passport uban pang mga papiles. Mas tinuod lang murag dili mo guna siya lisod mga ka-vibes, no? Di ba? Sa'yo naman pag-usab, ana, ang imura man ang iatat sa ang imuhang kuan?

Kanin yung tanan sa inyong mga kanunayon nga suporta sa tanang programa dere sa FMR tungod kay wala kami mahimo kay kung wala mo. Nga mas nindot jud nga kita makig kamo makig uban nga ri kanamo o kitang tanan makig ubanay sa tanang programa og uban pa natong panginahanglan diha sa tuang kinabuhi. Wala nang mga tukan minuon ko na unsa minuon. Dagang kay salamat mga ka-vibes o mga kaigsunan o mga kapamilya sa FMR Confession. Salamat kaayo. May abot na kita sa katapusan sa ito ang mga asa ito ang programa karong gabi una. Dagang kay salamat mga ka-vibes ha. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, pagsalig o pagpaambit sa inyong mga istorya, gugma, kasakit, paglaom o kinabuhi. Inaot nga adunay mga pulong ha. Nga adunay mga pulong inyong dudungog o tambag nga nakahatag ganyo o kahayag o kusog sa pagatubag sa matag adlaw. Hinaot nga ang matag problema adunay solusyon o ang matag kasakit adunay leksyon nga makutlo gayod mga kabibes. Ayaw kahadlok sa mga pagsulay kaya ang matag bagong adlaw adunay bagong paglaom. Hinumdumi kayo kay ninyo na mga kabibes. Ako si Kuya Tulets. Nagpasalamat sa inyo ha pag-uban kan nako dinhi sa FMR Confession. Pag-amping kita kanunay og ako ang ikasulti mga ka-vibes nga higugmaa ang inyohang pamilya o atong pamilya og ayaw kalimot sa pag-ampo sa kanunay ngadto sa tuang labaw makagagahom. Mayong gabi idabaw ni oro og hangtod sa sunod natong panagkita og panag-uban og hinaot unta nga kini ang inyohang paboritong programa sa kanunay inyohang pag-aubanan ang FMR Confession dini lamang sa 96.7 FM nga ang nagaingon ang tinuod nga istorya sa kasing-kasing dinhi nato paminaon. Mayong gabi ug amping kanunay God bless kanatong tanan daghang salamat mayong gabi kanatong tanan.

0: Sa tibuok Bindanao, gilauman ang party clouding ngadto sa usahay madagumon gigalangitan kadunay mga rain showers ug thunderstorms. Ilabi na sa hapon ug gabi. Pagpabiling init ug humid ang panahon sa kadaghanang lugar sa Mindanao. Ug ang temperatura mogabot ngadto sa 33 hangtod 34 degrees Celsius. Samtang ang minimum anaa sa 25 degrees Celsius. Ang hangin magagikan sa habagatang sidlakan nga bahin ngadto sa habagatang kasadpan nga bahin nga may kahayag hangtod kasarangang kusog. Ang kahimtang sa kadagatan mahimong slight ngadto sa moderate. Magdugaron sa pag-asa, posible ang kalit nga kusog nga ulan, idlat ug pagpanalugdog bunga kini sa hangin panahon sa thunderstorms. Usa magabantay sa posibilidad sa flash floods o landslides sa mga lugar nga masinati ug kusog nga pag-ulan. Sa kinatibukan ang adlaw ni subang kaginang alas 5:21 sa punta kini usab unyang alas 6 sa gabi.
1: Agada! Aragada!
0: Din ata maglangan ani ana ang ulohang tudling sa adtong mga balita.
1: Agada! Aragada!
0: Sa balitang lokal, iPhone store sa Dagom City gilungkab.
1: Agada! Aragada!
0: 176,000 pesos syabuh sakmit sa Davao de Oro.
1: Agada! Aragada!
0: Og industriya sa lubi gipakusgan sa upakusgan pa sa Davao de Oro.
1: Agada! Aragada!
0: Balitang nasunal hustisya singgit sa pamilyang Batermonya.
1: Agada! Aragada!
0: 15 anyos nga suspek sa pagpamusil sa Tacloban gikasuhana.
1: Agada! Aragada!
0: Kadaugan sa Pilipinas sa West Philippine Sea gipalig-on.
1: Agada! Aragada!
0: Og aligasyon nusyo sa pre-trial conference gihimakak sa House Prosecution Team.
1: Agada! Aragada!
0: Balitang international, global oil prices mi barato na.
1: Agada! Aragada!
0: Og sa tuang pugnat sa kusog, tandem nila Alex Yala og Vanessa Williams mi abante sa Germany tennis quarterfinals.
1: Agada! Aragada!
0: Sa pambalitang showbiz, mga anak ni Nora Honor Miss Samot ang dumot.
1: Agada! Aragada!
0: Oras mga ranggada, 6 minutos, sumaan ang kilabangin, Tekna, Salas City, sa punta ko, ganyan ang mga nagunang mga balita.
1: Aragada! Balita! Local!
0: Una sa detalye sa balitang lokal, mitanyag karon og 100,000 pesos cash reward ang tag-iya sa usa ka cellphone store sa Dagom City. Aron na mailhan ang mga suspek na milungkab nini kagahapon sa kadlawon. Iba na ba ang dagong kantidad sa mga cellphone o accessories ang nagkawat sa duha ka mga lalaki na milungkab sa maong tindahan? Tumala ba nga nakuhaan sa CCTV ang pagsulod sa mga gawatan sa usa ka iPhone store dito sa Breeze District sa maong siyudad pasado alas 4:40 sa buntag? Base sa CCTV footage, nakasulod ang mga suspek pinagi sa pag-alsa sa roll-up door sa tindahan dayon hakot sa mga baligya sulod sa establishmento.
1: Agada! Aragada!
0: Sikpaw ang usa ka 26 anyos galalagi tungod sa matudpa pagpayuhot o ginadiring droga dito sa Compostela, Davao de Oro nitong miaging adlaw. Tumala sa kabulisan na sakmit gikan sa suspek ang mukabot 176,000 pesos. Nagkantidad sa gituhang syabo dungan sa gilusad nga bypass operation dito sa Purok 2, Barangay Poblasyon, alas 2 sa kadlawon. Gawan sa droga, nagkumpiska gikan sa suspek ang bypass money, digital weighing scale o usa ka motorsiklo nga gigamit matud pa sa illegal nga transaksyon.
1: Agada! Aragada!
0: Sa laing bahin, gisugda na sa Davao de Oro ang proseso sa pagmugna sa Davao de Oro Coconut Industry Development Council. Aron mas mapalig-on pa ang industriya sa lubi sa probinsya. Kinipinagi sa usa ka consultation workshop and operationalization of Davao de Oro Coconut Industry Development Council nga gipahigayon karong bag-o lang dito sa Tagum City. Tumong sa konsiho nga mahiusa ang tanang stakeholders sa industriya sa lubi, pinagi sa mas hugot nga koordinasyon, epektibong pagpanday sa mga pulisya o pagtipid sa direksyon niini. Ang maong proyekto suportado gini sa kagamhanan sa Germany o European Union.
1: Agada! Aragada!
0: Oras alas 7:08, dito naglanggap ang balitang lokal.
1: Agada! Balita! National!
0: Detalye sa balitang nasyonal, hustisya ang gisinggit sa ginikanan sa Ateneo student athlete nga si Rene Clerc Batermonia dungan sa paglubong sa iyang lawas dito sa Talakugon, Agusan del Sur kagahapon. Nilibog ang mga residente ug mga taga-suporta ang mikuyog sa paghatod sa lawas sa 18 anyos nga atleta ngadto sa bag-ong sementeryo sa maong lungsod. Lakip sa mihatod ang mga representante sa Ateneo de Davao University. Din unang misikat sa basketball ang most valuable player sa palarong pambansa 2025 Basketball for Boys. Dungan niini, napulo ka mga individual ang gilambigit sa mga awtoridad nga posibleng dunay tulubagon sa pagkalumos patay ni Batermonia atol sa giingong team building activity sa karagatan sa probinsya sa Aurora niadtong Hunyo 8. Lagip sa namatay sa maong trahedya ang kauban ni Batermonia nga si Divine Adili, usa ka Nigerian national.
1: Agada! Aragada!
0: Gipasaka ana og tulo ka mga kasong murder ang usa sa mga suspek sa Tacloban school shooting. Sumala sa kapulisan, gawa sa tulo ka mga kasong murder, mag-atubang pud og mga kasong multiple frustrated murder, serious physical injuries og illegal possession of firearms ang 15 anyos nga suspect. Subay sa juvenile justice law, walay kaso ang 14 anyos nga kauban ni alias Rod nga si alias Nas busa wala kinigapil sa asunto. Kasamtangang naa sa kustudya sa kapulisan og sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang duha ka mga minor di edad.
1: Agada! Aragada!
0: Suportado sa National Maritime Council ang pagduso sa Department of Foreign Affairs sa kadaugan sa Pilipinas batok sa China kalabot sa isyo sa West Philippine Sea. Sumala sa NMC, nagpabilin nga ligon ug hugot ang posisyon sa Pilipinas aron ipaila ngadto sa kalibutan ang kadaugan niini sa 2016 South China Sea Arbitral Ruling. Matod sa NMC, ang maong kadaugan usa ka konkretong timailhan sa katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea busa angay lang ginisundon og respetohon sa China og sa ubang mga nasod.
1: Agada!